0: Rasulullahi
1: Saena, ya saena tina ta'alau. Ya, acara bi diteraskeun teh sawios aja mah diteraskeun oge. Wa idza jeung di mana kila dibejakeun lahum kamar ta'alau sokadari yastagfir lakum rek mere ampunan ka aranjeun Rasulullah Rasul. Nah, kumaha reaksi lawaur usahum maranehna ngabalieurkeun sirahna. Tuh, gitu aja. Jadi diteraskeun teh sawios eta mah bagi teh sempurna liren dina Rasulullah teh. Gitu, biasa diteraskan di jauh, karena lawau gitu ya.
0: Lawau ru'usahum wa ro'aitahum yasuddun. Yasudduna wahum mustakbirun.
1: Nah, itu wihana tina wa ro'aitahum. Ya, anjen, bakal ningali maranya yasudduna ngahalang-halang. Wahum bari maranete mustakbirun sombong kaayaanana gitu.
0: Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum

0: Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Jeung upama anjeun ningali maranehna waruga maranehna teh matakna jubkeun anjeun. Jeung lamun maranehna nyarita anjeun ngupingkeun caritaanana maranehna teh lir ibarat kai anu ditangguhkeun. Maranehna teh geus nyangka yen saban gorowokan ditujukeun ka maranehna. Eta maranehna teh musuh anu sabenerna. Kukituna kudu waspada ka maranehna. Mugia Allah ngabinasakeun maranehna. Nah kumaha maranehna bet bisa-bisa lewengkeun tina kabeneran? Jeung upama dicaritakeun ka maranehna. Hayu urang ariman supaya Rasulullah mang mentakeun pangampura pikeun maraneh. Maranehna mariseun beungeut ting baliur. Jeung anjeun ningali maranehna ngabaliur bari jeung maranehna takabur. Sarua wae pikeun maranehna mah naha anjeun Muhammad mung mentakeun hampura atawa anjeun teu mang mentakeun hampura pikeun maranehna. Allah moal ngahampura maranehna. Saestuna Allah moal maparin pituduh ka jalma-jalma anu parasek. Sadaqallahul azim.
1: Alhamdulillah. Satu nuhun umi karena kita dan Vienna. Oke. Tadi dina awasanana dina shin ya kali kirang tadi dina shin gitu. Oke dina ibtida ya ibtida atau gawitan deh tadi tetapi istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah alhamdulillah hatur nuhun kasadena tos rengsenya sadena kintunan perantos digelar. Oke hatur nuhun karena kintunan orang doa kelutu darama Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.